na enyoma esan jigu e ha dwene womo ensuo flade ye wajapade no na ofri sanku aduro because we sika wode kofa enyoma edibe gu ye ne da krope and the bim no mo anko mo ton nyina say perishable items goose ensuo kan enye ye biem ya nwene ho da ya nsusu da ya ntena bakosa.

0: Mwate, mwashimu maomba. Oba patofu, na mini sobe hiya sika. Na onye sika wa hiya, wama misusi enji na haka mitu musa.
1: Mawe sofa so nebe nunu. Sike fia mitu ya nebusu mibiano, sofa so nono. Mifro wa mwape, ino wa mwba memuwa, eni se obi abo mabasu. Mendili na, yena enfaso.
2: Aya kai se, abrevia ube ya my way insurance no. Odi ubusu ya ni mapabako, ebe sheso. Mitrese ufri mungu wa dia, yebe kwa umwa. Na wana uye my way insurance na dia. Yebe kwa umwa, abra, uko ya dia kwa unko. Ya dia anangu enshia, ebubu wabuwa, uye umushu ya enye. Impo, wako daya nsabia, ebro nami yunu. Se wadi 18, ekopi 59, uwapo mudia. Ube tu miyabe kama iwe ebusu ya na huko. Fao phone, ne dial *165#. Ewo, MTN suse siya. Senye my way ya. Kase no way!
3: Obiara yenkwini mtifo wa ongalicious abi wa ha promo ni mo. Sikani achedi ya ebro 4 million Ghana cedis dawa ube tumiedi. Shishe ongalicious promo pack. Shrimp kono. Fa onga powder promo sachet. Edionu. Ni onga shrimp tablets promo wrappers. Edionu. Ko onga redemption sente biara ebeno. Na chivo scratch card. Scratches so na yu wukot

sese no toto da verse no dia wanu akwanu ma chacha wanu nyina ah wanu tikari mpini kwa kakere no bi wantra se obi wanu dia kwatra toto mu dia ne aka ya shno ayina ni ya shno ayina ni wan paso obato ya ya shno ayina no miami ala fon ya se ya shna ko so miami ala fon anti yanu dia abade abade pani ndenu kase pani no dia ne no swa apa no ya friend ba publish ana ya ni a girlfriend ba kunu wa ba ni ya friend pressure ana sha squash no so wa ka hunu ya ba no afa kwame oba dia ni obiru ya bo afa nche friend no ade ai ayade gche sports no wa ba no ma dia man ba bi anti man bo me din dia me ba ko man dia me nkashi me bo me din she a friend me marketu o man kambisha akine ni dia yakobon ni wa yadom ni wa bia ya so dia Baba no baba ya adwuma no. Wan dem say kan na adwuma na ma ye na ma ye abini adwuma na ma ye na ma wa government ha government work mu. Na ma ye ne me ba wura wuri di mu sha. Aketa me de wa so anti ya kono won di new shinu abrofo mu nu abre. Wan wo kan abrofo nu dia na ma kire ya shire nsu wa twi mu na fe. Wo bia no wa hono no ne ne ne ne sumo just level.

0: And some idea ban you made the animal be any say. Ghana man penny, John Dramani Mahamadi Atuja. Says I also ya Ghana ni ba mapa. Now a may ye obo boko kasiye, nasa also bejinem as ya can be. Nase woko any mwa. So may yan kasa, yanya yenim se o national anthem, yen yumwa ya to dichless o yo man bapa winim ye dia. No a man yeni timnum.
1: And on what does Brandy a toy, a sika, and your bank to was or more or more kind, yeah, for more money or soft war. Well, her a banker who dear sold you to do a chimney, Zicano, and woman for a sea or much and win some of how betty be.
0: So do any chess I know. Sadano and run near the two money, Musa and Trocobiaman, who is a posse for Bobby Trauma, I yes, some Cassian Potemo. Make us a posse for me, you know, and Penisi on Pebby and Wachi. And you know, I'm almost saying, you know, Banner Musino or Hosse. Posi dani si wano mranti yana sayeno obehe wansi yisi.
1: A Council of State edi abetu juye chile muse mbran kampeni ufo pese washe eni ya dual citizenship wose wani ino eni ya minoka se mpeni ufo anyantu mno penibia wabene ewa mwenye semu dina nuwa tumdi abasuba kwa mpeni ufo ya enu sumu nsemu haa ubetibi.
0: Amafreya sabi ya konkurung ayesi yesi weja sami kase ye miya no huwa pocheno. Swafo ahwe mpomde so de atudwa sese de nipa bi kasa na yewie ene edi mfidi agumu no osenye sa na tie obekirem de wo mu ankasa
1: nyame adumu da fiada ne memle da aban edi asi wo se ye nyina ya de bra pepra pra kuro ma di kuro mu ni no wo mu atwi bola ka so aka so mu kirem se aban meka wi njira wo mu ntwo mu de e wo mpa no mu kọ wo mpa mu nkọ
0: mbo akra mbeko we ni nsem bi ka ho ya bo ni nyina no de ama asante mantam ye beko akwa akwa ji ho nso enyom nsem ni bia firi ho aban ti no abo ho oyira. And bibia be free also about kama said the end debiano. Now you makua hodu a boy san se and babasu na bwatetia uches you empty and say. Se siya danyani na kwani isim no and wana no. Baby abe kobia no ana debeton kra, baby anambia win yaso betofo frakahu, and wana ye kama dia mao. San se suya tigu ye emang man for japa de bim mankuma se ya hunchila benti moti media jumaku en nad mufwa kambum. Sa kitwa bien swa o kitwa bien swa. Dia wobia fabra ni mfamu wam se ya ta di nyane e kete bomo. Mpani nina yeji, na yeji na abuano niye di akoboye nuyanom. Usu diye ye sikapuduo diya. Eni enadu eni bechile UBA Bank, Tema Industrial Area Branch, ahona adibe kuro. Account number no, eye 0251427880305 03. Edino eye Multimedia Foundation. The Multimedia Foundation. Enti bwamadina sobe tuwa na mwa. Aba Adum FM, Joy FM, Shira FM, Hits FM, Asempa FM, Yedanke siyeye, Madum TV, Joy News. Yenye na ayo damba kumkumkurum. Faniyo manu braha, yebeje. Na ye jina nyanu mnina anemu diya kwa koma u yenu yanuwa mwa chitu wanumuno. Ni mwa nshira ansu diye. Sede ya tulakumkuru kanuwa na binya. Huu hiyan sobe chuchu use. Na wedi usi ni inti. Pep student na meka mfama uo. Yedi chumpre nuda ako anopani ya nyumre. Na yibi bibi ya wosi ya siyefri ho. Usimba ya dintente. Wene ya diye eni chaka biya na buwao. Wasi denwi ya enchansi ya nabeboswa nukuwa diye me haho. DBS phone echa enchansi ya hudu wegu ho. Wanuma chansi ya ne papa. Colorlink Plus ni dino. Ya ya husu na fra. Uta wa hamuchiche mudu. Ya buwa ya beti ya frisu wa mao. Ya kwa boswa ya yane kama. Mfrinshi ya parepare ya duyoni ya diya ni bedi ya chiri. Haubi ya ba. Ya she. Na fe ya siyesi ya nini nadi ya mao. Atidi ya diya wa dru. Ubiya kasi niye dru wa buwa. Viga tem. Enuni ya dru no. Wei. Wanya atidi ya. Mame ana papa. Saa kwa danu suwenye biya. Di hiyansa usu wa moja rehe ya simu wa wani biu mu. Dru ni ya frane viga tem. Ebe kwa sisi ya. Atimi tani mifantri ya bom manti. Eni ya ye na chese. Akamu wane chi. Ana ya wa suspension. Nsuo die eno ye de man kwada no ti sa kwada no ayeshishishi ukoko so moja hwe ye se ya 3D mane binom na ne honto no Franco Trading Enterprise wanum ena o CCTV camera etwa mfonini esan akire ne egusu a wonom ton o mai obi ani bi ji so moja ne nko a ne ti sa o purchase visa na refrigerator to mo bi ho washing machine microwave blender home appliances die die o hia bi akoh obenya bi se bi a phone sukura na wo pe ene ho aka de ani nyina Nokia na Samsung iPhone ni nyina wanom e obi ho ka ho na download oma app no kuto ho a ho hemu chichemu aduo no aduana 40% ni ade be ma wo discount won pay na pedian download sisi a na frɛ na de ohia de yɛ famrɛ osa yade no e yade a e yade bɔne e ba sua wo so de how ne abenedie ne brɛ wo ene bibini nsa no aduraba your friend haxa e yɛ wan miss charne castles ni mieru nyina wonom a na atu yade na se amam wo de odidi wi a no afa miss cha no Uchwe ya simedu ya sanuwa safa capsules no yeta diya ya satupa yeno. Nuwa mmene. Ding. Buwense mwa wani ina. Asiede ku na mwato. Thanks to you computer clinic. We ayasabi ya surunkuwa ya diya ba mayimu. Na wako duho ya fidie. ene echire bebi ya dienu wana chile wedua ya mfanka uwo wamu wa kuyano kuyano wa suhum ene ya samanke se kwa anosu na beko ndomu wa kuguwono wawu dieni ya nteshewa ya di asma typhoid ana wabakwa fichire na obra nini na wanumi ya huwa juma usana hawa huwa nini nada ibe muweduna huwa tou syntax tank enona udi nsio gumundi wadi yesi ya ebuwa uwo misrao bebi wako tenu saa tuwa nuhi ya biwo saa ansu ene bebi ya ubi ya uhi ya biwo mwadine sao bepebi na buwa uwo ya wanakesi ya nengketu wali ya dantemo ni huwa dine tisa shidi ya buwa wano peji wadi yesi ya dobu lea den na fawu nsu yosi abuwa bia nsu intimintinu soko to bam uhuna miyawo ya uhu tutu fechi keke udi chia ding waya juma ponse ya wabreno na adi asra utahua timu wada ebi aneja uhuni mu yesi si tikakirana fashebu mkumi nifanu mnuwa chukumu hee uhuni mbete una akrono sanso na siatika akachi wose hawa se ntinu mu twonje fasra bibia bededin ye fra no sokoto bam fa sokoto na ohonto onga osilelei na kwana ya dabumu na ye de ya udia na udi ni honka ho sanse wadi de wo mu no ne hono ye ntungu ye bua no makoma aduo no ene ye bua no wie ya redemption center hono fa ma papa no ne hono no wo de ma no no so de card be sha wonsem wo de sha wonsem atwisu wie a na obohun se code bi wo so na code na wo so no de aso de me de ma wo iso no anu no *713*2 dabi yan code foforo *713*27# *713*27# ehono a obati be 200,000 ganases mpim ahenu apam dada na pepe mienu 2 billion freezer obati ma dibi ejade nyo manyina odibe ye nuane ne de obenu obetima dibi sanso na tv ibe obetima dibi na nyame ya adom a aka na fu abese nwotwepe na bere na twam ti misrew yere ntentem na pebi na mawe mfisa otwe osene de obetwiri mprenu president ana de beye wenum ni abuafo abua ya makase ye diabre na nyumre ya kenkafo no ye me obri ya boa fentem femene
2: na ade mununkum
0: yanye bere kase ye no chemungrem